0: Temaşvanê Javînê Aziz, hûn giş bi xêr hatiye. Îro rojek mey nû, îro mijarek mey nû, îro jî nêvanekî mey gelek qedir bilind. Doçent Dr. Abdurrahim Taş, pisporê ên neştergirî me jî temaşvanê je. Em îro behsa çi bikin? Em îro behsa kanala piştê dir rehtê de temaşvanê je. Em dixwazin xetimandina vê kanalê, dengbûna vê kanalê de çi pirsgirêk çê dibe me behsa vê yap. Yani Omur ilik kanal dar almas hem de işte maşvanışa. Ev mücarek galeki gringi meji khas em iro bahsa ve mücare bikin. Fakat beni de veşmer peyam jişandiyi sarriya Instagram'ı ejder violat ki haşime. Ed nav velat yeme de ki haşime eme hayaş da simet be. Eme va peyamla jişmamosu khu bepersin. Eme vi mücare berfreti eme vekin temaşvanışa. Mamosa tu khairatiye.
1: Naf khairi de ben sersera sersera.
0: Şavay baş mamosa.
1: Başın hemun başın.
0: Sersera sersera. Mamosa em avuli piçeki. Ev kanala omurilik hem de bişin. Ev çi çir de be? Çek em duhazın
1: bahsede. Omurilik kanal em hemen insana rauhti gu normala ve santim yani farahbuna ve pazda şazda milima. Yani vaku beme bişin santim niva. Le vakti gu sebebek. Vaku nhatte gu yani çed beş fıtıki kanal çed be. Tang bebe. Çed be gu şpaş ve ligamani mahana. Vaku ligaman çına گو حستوا به هدو و دکن. یعنی وقت باغا گو او فرح ببن مزند ببن قنال تنگ دکن و یا فسد هن الچپ راستی پشت انسانی دا وقت وا حستوا به هدو و وقت اکلم یعنی اکلمی پچوچ کنه گو او اکلم مزند ببن اف قنال جور تنگ دبن. یعنی سببی وی هنا چند سببی وی هنا گو او چه دبن اغلب جی افکیره چه دم خوجم عمری و چلو پنج پنجی دست بید که یعنی انسانی که گو 20 سالی 15 سالی 30 سالی ان کانال تنگبونا یعنی تنگبونا کانالی ام نابینن هنن جوانا که گنتیک پدیکول ام دبیجن اوج یاب سالن یعنی گو کنیک بن پدیکولی و چه دبی اوج زحف کیمن و گو دبیج هزاری یک دو حتی هیکیمتر چه دیگه گو پدیکولی واجی کنک بن آوجی عمری و پازه شازه بوا رجی ام دبینن
0: آوجی گله کی مهم
1: اوه مهم
0: برای در هنری مه کرف شکل برا بین سر اکرانی ام خوازم
1: امشانی و اکن راستا
0: امشان تماشا رو خوب که اف ارگانا گله کی مهم تماشا رو جلیم نه اون دبینن دورد ما مستد خوازی سر ورد اولی فنا هستی یه نار ما مستد
1: اف حالو اف هستوی پشت انسانی سری حتی یعنی سکر انسانی دا